0: Ei, udem a gwy ei, ti wyt ma drwg gael hedi di tart, udem ista mai wab mark stwch gael. Yr un o'n jis ai, usag i ba i ywsgwt i rynni di tar o'n i je, gyd gyd i'n nawr ni a ddi hed si mwt. Yr gwyd e'r sawn sy'n gael bahan sy'n gwyd e'r ddech, ni eich dyn o'r jis bstach yn aiwt, eis mynd sy'n eich dwch ar, yr gwyd teid batr yn enhebi obsg, gyd e'r bsgaz gyd mewn menw gwych nawr, a ia, mai, gyd e'r mwyn. Gyd mewn menw ta'n gael, yr gwyd bai di tar o'n gael sawn sy'n gael bahan Nish the no agans by spistin and ayut, nitas medato gatites baturin and hebiobsk. A good day this reach has to be, we minji, East Main, onji say good day. Ungia jim and menotachi detachia, sounds nagaba hansha with this outage. Nishum the no agans by spistin and ayut, skasmans nishu shabu gatites baturin and hebiobsk, jedipskaj. Yabazogunji detachia, we had chimuchia. Asgwyd mwt i ddech dach gen y gaba hans o'r ddech o'ch ddech yn stym dyn o'r ddech o'r ddech ni ddech yna nil heg y teid batwg yn enheb i obsg. Y gwyd ei ddech o'i eich a wyda hai he wymw tasi men o wan a i gyd i ywch sgwyn gys gyd i snawr gyd i ddech o'r mwt o hedd ddech sabaj gya. Hw gen ddech ddech sabaj heg o'i nana gya o wyd ddech o'r ddech gya. Asgwyl bys y mwyd banwg sy'n gais mynd nis dyn nhw beg ag y teit batw yn enhebu obsg sydd y bsgad ag yn nhw ei ddi ddach gyda ac ei eich sgwt ei ddi ddach gyda ac ei wmag ddi ddmeg o ddi bsgad gyda ddi ddach sgwt gyda ddi ddach ddi ddach ddi ddach yna nio ag y teit batw yn enhebu obsg ddi ddech e wason bys o ddiabog mw mys ddi syni ti wyn jis o sa eich sgwt ag yn sbai ddi ddach yn gys gyda ddi ddach yn ddi ddach yn ddi Si wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich o'ch tach nis dyn nhw ag yn jes bwysd. Si smyns ni ein o siab ag y teid batw yn enhebu obsg dyd y bwysgad. Wsa i o'ch sgwyl sy'n gwybod eich bai ddech dag yn gea. Gea mae gea bys gael gyd i sy'n gwybod eich o'ch tach mwt. Na gael bahan sy'n gwybod eich o'ch nis dyn nhw ag yn jes bwysd. Ni ddech yna nil heg y teid batw yn enhebu obsg. Wys gael hyn gyn sy'n gwybod eich o'ch tach mwt. Ugye, edzett szabad, gye. Egy gye, meg de szaunsnak a bahánsak, de cöhtet nincs, de no, de is nem, de no, gyn jészpsztet, hiszmincs ne uszába, gyt a hitzpátok, gyn enhebi obszk. Cedubszkaz, nek a bahánsak, de cöhtet nincs, de no, gyn jészpsztet, nincs, de hát, mert dát, gyt a hitzpátok, gyn enhebi obszk. De de se, Senator Valdor Amos, gyn jészkod me menugocs nőkska, gyn haszkó bízom csbánukszó. Gyd mae'n gwych chi'n agon i gyd i hyd mwch gyd i sbyn chi'n anna newsaw ag y teid batw yn enheb i obsg. Tid ybsgan gyd mae'n menw gyd i'n agon i gyd i hyd mwch gyd i gyd i'n agon i hyd mwch gyd i gysgawt i gyd i ddach sgawt gyd meg oed ybsgad ni ddach ni sos ag y batw yn enheb i obsg. Gyd i ddech chi'n wan o yn gys gyd mae'n menw gyd i'n agon i gyd i gysgawt gyd i gyd i'n agon i gyd i hyd mwch i sbyn gyd o sab ag y batw yn enheb i obsg. Sedd ybsgaz gyd mae menw gwych yn agos gawn. Ac ei ges gyd i snagwn gyd i hyd sy'n mwch. Ni dat sy'n plas ni ein sbeth gwyn yn hebi. Ofs gwyt yn haw mwyli as o'n jys gyd i ywgs gwyn. Ai gyd mae nana jeg o'n jys y dyd sabad sydd ei mae menw gwych yn agos gawn. I as gwyb i sy'n mynd ban o'ch so. Na gael bahan sy'n gwyd eich awta chi smyt nis dyn nhw'n nis do i sbeth gwyn yn hebi ofs. Sedd ybsgaz gyd ei Washish gwyn, ac rhaid nag a bahan sy'n gwybod eich o'ch ddech, ac nid ddech nes drwy siab, ac wyt eich batw gwyn yn hebi obsg. Ac rhaid i ddech gael tai, wyt chi ba mwyli esgyn ei ddech dau, ac yn o'n chi sydd o ddech sydd o'ch sydd o'ch sydd o'ch sydd o'ch
1: Hi, I'm Claude McKenzie and you're listening CBC North. Yes, sir.